0: سابق نہ کوئی دوسرا. پھر کس نال دوڑا لاؤنی ان جنداں دا جیون جویں پانی تے لیکاں وہنیاں. کٹھیاں نے قدم ملاونے, کٹھیاں نے سفر مکاونا. رنگ روپ اکاراں تو پرے ایک ارجا ایک پاونا. ہومے دا چڑیا ساگر اے, آؤ رل مل کے انج ترتے ہاں. دل ملن گے, ہاتھ جڑن گے, سر چکن گے سیوا کردے ہاں. دل ملن گے, ہاتھ جڑن گے, سر چکن گے سمرن کردے ہاں. اے سانج دلان دی کہہ رہی, چوکوٹ میرا پریوار ہے, کن کن نو میرا نمن ہے, کن کن نو نمسکار ہے, نمسکار ہے, نمسکار ہے.
1: ہر پروگرام دی جانکاری, ریڈیو دی ہر گتیویدھی تے نظر, جوائن کرو ساڈا فیس بک پیج facebook.com/harmanradioaustralia جاں جڑو ٹیلی گرام تے telegram.me/harmaninfo. ودھیرے جانکاری لئی وزٹ کرو ساڈی ویب سائٹ harmanradio.com.
2: اگلے ادھے گھنٹے چ سنو گے تسی آہا ٹاپ گیت.